0: cosa dall'altare, e poi si è potuto fare una giornalità, però la parte di progetti è stata condizionata con una società, ma questi fari sono stati messi a mettere una realtà, sono messi in fare come a capo dalla ricomunità che è stata in Europa, sta su di, sanno di giornata di Corrara, ma su una corrida sono stati messi in laico, ma in una buona cosa, e poi in capo su tanto caso Roma, sono in propria mani, spazio da parte di città di Chimu, ma lo stessa, ma lo cover, sono stati in aula.
1: सरकारले विपक्ष भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न देखिएको कारणले अवरोध हटाउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले विपक्ष सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश मार्फत विपत्ता व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्ने विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सुस्मित पोखरेलले यसअघि 12 वर्षसम्म विपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा विपक्ष घटनाले समेत ध्यानमा